0: okumoidut silmätäisiin mä oppi tuommoisi kamekita pukamaan, mutta kun niin, opa lähi, etkä muu tulko. Fuketti, mitä mä oon vielä? Mä aloin.
1: Joo, fa mä aloin, tuu ei ole enää vielä.
2: Joo, mä aloin, että ei taita atue, että vasko niin mä otin muuten, että on fuu. Pekki kanssa on tiedä, mitä mä aloin, vaikka tuu ja miehenä. Mä aloin, että mä ei kakoe tukia, sitten mä aloin tukia, peka saa teka hio. Kuva pega sena foraika ama ganiko maria koi koi foki foko habili tokia foretau tatiga ma a new foko katau pega to pou be motonga uhi mosati pauta eneasi tinamolovi pauta eka eliki saia foresiva tonga ama painga foresiva vili polo ama makahili ama lope alope Mutta en saa nauttia formulaa, manureua, peki ja mosesi telefufu, joka on fogi tevita, kauma asella, lima, en minna fifita, amanaki ofanoa, kauma lisiate, peamolei, salofunaki, tevita, ikabuka, kauma honga fangpo, lisiate funaki, saake asi, noktalisa, latai, kauma tevita, tevita vaka, peamoi klapu, ai fanga ko fefe holo to be mi fo motu be ka ko be foki foki e ku ya ko e timote sini manu mo sion da volo lo hea sion ka fu sinau tai seni ula kai te singa ta tai tus flak seni to ke manu ke te vita nai mo se ki krai chit pe ka mili ka mata besi ki lo ha ti pi lo fa smlanga ka ma hina fole tau ki tonga pe ka paula lave mai a Ja mo pongia Nikolasi pongia Ulf Graham kauma mo fuike tu fasi se on mahino tangia tu kuafu hala mahunu niu ka kesa esta be mo fina Eugenia ki pokeno pepe ka keno pipa mo keno tapu mafi fatongia tau ka entru tau foka te vita malo opito
1: Io ko fa malo atu e vela ta ko atu e pe fasini pe mau pandol taka pape kamisa watikini ki ko furmao no le kotitonga ke poeli a tayone pape ki a soli atisi fifita mafi fatongia a ta tu komo atu pe pe fo kakafo pore inisi halalilo pe pe ki a Maria Coretti sune finau pita halalilo pe a Olivia Kupu Pea pefo ki kia te vita manukia, loni tui pulotu, Paula Reveni, pea ka tiala o sinait kala latu, selui palu, pea mo sere mafireo. Pea kou ato epe ae fasini pa maa motolko toa pe, kumou folau ki tonga i e pongpongini, tara monu ato kia motolko ya, kumou folau ko i e pongpongini ki toga, fatawanga peke mo mao hawa a folau lerei, ki o tau fonua. Pea pe famanato ato e be ki ako tutuk sa andelu ho mo frataha koia e tona konita mitaha ki apsiasi koia baine monia ki poson pi pea mo ku famanato ato e be a mo tolgo ni tigite a si ka inga niwa top tapu pea pe foki ki e konseti koia a ako tutuk tau faha u pilolevu i he wike ka u ki e apsiasi tu inga papai ki e holoko le seri tonga Motol goto aktalo tongawe pongpongini ko ate fasini pe maaki motol pe foki kia Paula Moa motevita manukeu pe pe ki he kia motol goto akoya mo fanongo mai olosoni mo taungawe goto ape motol mo aha ke pongpongini teuteu ke mo lavanga awe o se taumini te uafa pe me fa i he pongpongini fa tawanga pete tauma auha Aho ngawe lelei ihe ahoni, ku tau lava atu ki tau tolko, tau loto ngawe ihe pongpongini. Aya ko tau fikafaan ihe pongpongini, ko e halaholo mui, atu ia e toloa filimoe ala, maki moutolu, kotoa fanao bat, atu fasini ma moutolu, pehe ki ak moutolu, tau loto ngawe, ai fermaki, kafuka uri, teksi, security, kafuka uri lori, moutolu kotoa kau ngawe, tau loto ngawe pongpongini, maloa.